Türkmenistanyň döwlet medeniýet institutynyň talipleri we Qyrgyzstanyň Beýşen Aliýew adynaky Milli Medeniýet we Sanat Uniwersitetiniň talipleri sahnaga çykdylar. Qyrgyz topary Sultan Araýewiň ýazan Kaşaba atly spektaklyny uly sahtyk bilen sahnalaşdyrdylar. Daşkentde ýakyn Alow, Bakuda ulaly, Almatada bolsa däwe öwürli. Eýsem bu ýolagçylyk şu ýerde tamamlanýarmy? Elbetde ýok. Inniki durulganyň Türkiýe dünýäsiniň başga bir gadymy toprağyna boljakdygyna umyt edýärin. Täbi her bir täze sahna bu festivalyň näkeli derejede janly we iýişen däbi öwrülenliginiň iň aýdyň suwutnamasydyr. Daşkentden Bakuwa, Bakudan Almata çene uzap gidýän bu ýol geljek ýyllarda da Türkiýe dünýäsiniň durly künjeklerini täze sahnalarda we täze ýaş dekinleriň gatnaşmagyna dowam eder diýip çaklamak bolar. Hormatly dinleyijiler, Türkiýe dünýäsiniň Talip teatr festivali häzirki wagtda 3 ýurdy, 6 dogan halky we ýüllerçe ýaş zehini bir sahna astynda birleşdirýän köpre öwürli. Daşkentden Baku, Bakudan Almata çene uzap gidýän bu ýol Türkiýe dünýäsiniň geljegini ynanyp taşyrjak ýaş sunugat işgärleriniň umumy medeniýetiniň duňrunyna bir ýere jemlenmeginiň iň ajaýyp nutgalarynyň biridir. Şu ýerde ýaşlarymyza ýüzlenip, Kijijek ýöne tüý süräkden çykýan bir çağrışmady aýtmak isterim. Türkiýe dünýäsiniň geljekki beýik tunot işgärleri, siz ýaşlar, şeýle çäreleriň ählentine ýetjek gatnaşyň. Öz sahnaňyzy, sesiňizi we dehkeniňizi paýlaşmakdan çekinmäň. Sebäbi her bir spektakl, her bir sahna çykyşy aslynda doganyk ýurtlaryň medeniýetlerini biri-birine tanaşdyrýan kijijek, emma täsirli medeni ilçanydyr. Täderjilik tatlamalaryny durmuşa geçirin. Doğunluk yurtlaryň hekayalaryny we medeni miratyny sahnaga çykaryn. Täwe teatr sahnasyna bir ýere jemlenýän ýaşlar erte türkiýe dünýäsini ýürekden ýürege hatda ýakynlaşdyrjak adamlardyr. Bu ajaýyp çäreni siziň bilen paýlaşmakdan hoşal bolduk. Indiki eplesimizde ýene-de duşmak arzuwy bilen hoş, sag bolun.